telefon, så skulle jeg slå. Slå litt på tråden til en handelsperson. Og jeg skulle

Det var Rita Ingebretsen som sang om Lille Sami fra Fremforglemselen kapittel nummer 19. Så plukker vi fram kapittel 14 i serien. Den kom ut i 1984. Fra den plata skal vi høre Helge Borglund synge den gamle hestesangen Gamle Svarten. Og når den ferdig så skal vi høre en annen sang som Helge synger, og da skal vi fram til kapittel 16 som kom i 1986. Og der skal vi høre en gammel svensk slager Helge Borglund gjør på sin måte, og da blir det Jeg har bodd ved en landsvei. Jeg tror den er på norsk, selv om det opprinnelig er en svensk låt da.

0: Klokka er 11 om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: Det er klart for dansebandmusikk med Stein Harry Sivertsen. Her på din favoritt radiostasjon.
3: Jeg ønsker dere velkommen til musikksendingen min her fra Lakselv. Mitt navn Stein Sivertsen, og nå det danseband som gjelder her. Jeg skal starte i Sverige med gruppa Kurt Hågens. Her kommer de med Glöm inte bort mig än.

Gruppa Donnes har jeg også fått plass til. Her skal den komme med en flott sang her til oss som heter At Killas er at dø en smule.

Ja, dette er det fineste Iva Simastuen visen, jeg vet om i hvert fall. Sangen om den gamle kvileplassen fra 1974. Nå skal jeg spille Jahn Teigen. Han er dessverre borte nå. Fred være med hans gode minne. Jeg skal spille min store favoritt fra Jahn Teigen. Den var med i Melodi Grand Prix, norske Melodi Grand Prix i 1990. Den vant ikke, men var veldig fin. Sangen kommer her og heter Smil. Skal vi se om forrige gang den. Smil med Jahn Teigen.

Det var Candice og vokalist Johnny Hansen, Hvor er du henne, fra 1992. Så skal vi til en dansk artist som synger litt mer moderne stil igjen. Han heter Kim Schwartz, er født i 1963, og har både sanger og låtskriver, og også vært med i Dansk Melodi Grand Prix ved et par anledninger. Kim Schwartz, han skal i dag ta oss med til et sted langt vekk, hvor det er varmt og godt, nemlig Tahiti. Kim Schwartz, vær så god. Kom og se. Der kommer Kim Schwartz. Gjør han ikke det? Jo da, der var han.

Det var partyveteranen med Jan-Erik Olsen. Så skal vi til Jan Høyland, som døde i 2017, 78 år gammel. Han skal synge en sang som mange kanskje forbinder med jula, men det er ikke nødvendigvis en julesang i seg selv. Vi skal høre Når lysene tennes der hjemme.